Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіте красне. Ти мати і дім.

0: твоя земля.
1: Війні.
0: Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало.

Зборах

0: Твоє радіо.
1: Часу мало нам було більше, я б і вкрав. І всім, кого люблю би, роздав.

світу зробити.

0: Є радіо. Реклама.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер «Радіо П'ятниця».

0: Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани, 16.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Любі, вівторок вже на календарі, 11 серпня, так? Вже на годинках 9 минає, тому доброго раночка ж до 15-ї, ефірі на 101.4. ФМ, з вами буду я, мене звати Ірина Навроцька, тому я вас надихаю. Лише на сонячний настрій, бо хмари щось, то сонце сьогодні кудись заховало, але тим не менше, знаєте, що настрій всередині кожної з нас, тому давайте його розбурхувати назовні. Далі танцюю від Олі Цибульській. Прокидаємося разом.

Ну що, друзі, давайте про погоду дізнатися детальніше. Сьогодні у нас вівторок, 11 серпня. День обіцяє бути хмарним, з проясням та опадів не передбачається. Хоча ще вчора була ймовірність дощу. Не знаю, можливо, настрій погоди зміниться, але то вже таке. 25 максимум на день, зараз маємо плюс 22, ну і плюс 14 матимемо вночі. Такої як спеки не буде. Зрештою, і завтра, в середу, 12 серпня, теж не буде спеки, навіть ще холодніше, плюс 22 на день, плюс 10 вночі і без опадів. Дякую.

9.13 вже на годинниках. Ще раз доброго раночку всім, хто лише прокинувся і вже вімкнув хвилі 101.4. Так, я тут, я з вами. І за декілька хвилин після композиції Таяни «Ейфорія» повернуся і ми поговоримо, що за день сьогодні, кого будемо вітати, ну і про що варто пам'ятати.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Що ж, 11 серпня у нас же сьогодні на календарі вже 1629 день. Воно ж там не в Україні, і 147 днів залишилося до нового року. І ми щиро віримо і сподіваємося, що ми з кожним днем стаємо ближче до нашої бажаної перемоги. Так, тому дякуємо Збройним силам України. Ну і також, друзі, сьогодні відзначають День сталевих барабанів. Так, і в Україні, і в світі. Сталевий барабан з'явився в 1930-40-х роках. Створили місцеві музиканти, які почали витуляти інструменти з металевих нафтових бочок. І завдяки спеціальному куванню поверхні барабана кожна ділянка видає окрему ноту, що дозволяє виконувати як народну, так і класичну, джазову чи сучасну музику. Такий день. Також сьогодні день кінетичного піску. І незвичний день, присвячений одному з найпопулярніших мінералів для творчості та сенсорних ігор, який однаково подобається і дорослим, і дітям. З 2010 року почали відзначати цей день, аби популяризувати творчість, гру та розвиток дрібної моторики. Так, ну і ще день хіп-хопу. У всьому світі в 1973 році в Нью-Йоркському районі Бронкс відбулася вечірка, яку вважають моментом народження культури хіп-хопу, організував діджей Кул Херц у будинку за адресою 1520 Седвік Авеню. І під час виступу почав подовжувати інструментальні фрагменти пісень, перемикаючи між двома однаковими платівками. І цей прийом відомий як брекбіт, дав змогу танцюристам довше виконувати свій рух і став основою сучасного діджеїнгу. Так що такі от, друзі, справи. Ну і таких особливих приводів для святкування я не бачу. Хіба б я пропустила сьогодні, можливо, в когось іменини або просто день народження. Ви знаєте, що робити. Можете нам написати, і ми вас привітаємо з величезним задоволенням. Ще вам якусь улюблену пісню вашу поставимо. Тому чекаю на кожен ваш привіт в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Куди вам буде найзручніше.
1: Точний час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.

0: Твоє анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

0: Кошачий ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: А чи пряма зараз у вас постава, друзі? От просто зараз випрямтеся, бо те, як людина тримає спину, впливає не лише на опорно-руховий апарат, але й на емоційний стан та здатність ухвалювати рішення. Саме до такого висновку дійшли психологи, які встановили, що пряма випростана постава пов'язана з кращим настроєм, сильнішим відчуттям гордості та більшою готовністю йти на виважений ризик. В серії поведінкових експериментів учасники просили виконувати завдання, сидячи або прямо, або згорбившись. І фіксували дослідники емоційний стан, самооцінку та вибір ситуації, де потрібно було зважувати можливий виграш і втрату. Ті, хто сидів прямо, частіше повідомляли про позитивні емоції, почуття власної гідності, а також охочіше обирали варіанти з розумним рівнем ризику, тоді як згорблена поза корелювала зі стриманішою, обережнішою поведінкою. Тому йдеться не про необґрунтовану сміливість, а саме про готовність діяти в ситуаціях, де ризик виправданий очікуваною користю. На думку науковців, механізм може бути двобічний. Постава відображає внутрішній стан, але й сама здатна його підсилювати, формуючи так званий зворотний зв'язок між тілом і психікою. Ефект узгоджується з ширшою концепцією втіленого пізнання, згідно з якою положення тіла бере участь у формуванні думок та настроїв. Тому, друзі, якщо простий контроль над поставою здатен хоч трішки покращити самопочуття і якість рішень, то це, скажу я вам, таке недороге і доступне в підтримці емоційного здоров'я в повсякденному житті і робочому середовищі. Візьміть собі це до уваги. Так, будемо далі слухати Байла Морена від Цукеру. Так, ну а ще трохи корисної інформації я б вам розповіла. Насправді скажу вам, що саме у велюрі ви можете обрати для себе якісні такі речі для вашого якісного відпочинку. Тому обов'язково завітайте до них і оберіть дивани, ліжка, столи, стільці, світильники навіть є. Ну і вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі. Рекомендуємо.
1: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

Ви будете однозначно щасливі у своїй новій квартирі, яку зможете придбати в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Рекомендуємо вам звернути увагу на цей житловий комплекс, бо це, знаєте, такий ніби райський куточок, де є закрита територія, контроль доступу, система спеціальна, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг. Площею понад 7 тисяч квадрат, власний парк з озером.

мешканця. Тому не раджу вам записуватись на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Ось і перша година вже спільна підходить до фіналу, тому, друзі, час мені нагадати трохи корисної інформації від нашого надійного партнера, бо якщо ви захотіли раптово щось змінити власній оселі і не знаєте, з чого почати, бо, здається, треба все, ви завітаєте в торговий центр «Шах» і потрошки зрозумієте, що в квадратному метрі вам потрібен новий кран чи нова керамічна плитка. У «Арці Тотар Декор» вам вдасться обрати красивий світильник, також бра, а ще елементи декору, які будуть збагачувати ваш інтер'єр. А от на другому поверсі «Нью меблі», бо без меблів то точно було б надто порожньо в оселі. Обирайте у них також якісні німецькі ортопедичні матраци, текстиль і постіль. Все це у торговому центрі «Шах», що розташувався у Дрогобич на вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: Так, а вже о 10-й раджу бути з нами на хвилі 101.4, так? Адже у нас свіжесенькі новини від Софії Савчини. Не примикайте.

Рівно 10 на годиннику означає, що час для випуску новин в ефірі Твого радіо. Першого у цей вівторок, 11 серпня. З вами Софія Савчин. Вітаю.

0: Вночі російські війська запустили по Україні протикорабельні ракети «Циркон», балістичні ракети «Іскандер» МКН-23 і 120 ударних дронів. Про це повідомили в повітряних силах. Кількість ракет ще не уточнили. За даними повітряних сил, ППО знешкодила 98 безпілотників. Влучання ракет і дронів зафіксували на 21 локації, у 5 місцях впали уламки. Шестеро людей загинули, ще 19 дістали поранення внаслідок нічної атаки на Запоріжжя. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Через нічний удар Росії на Дніпропетровщину загинули троє людей, ще п'ятеро дістали поранення. Серед загиблих – 15-річний хлопець, а серед травмованих – 7-річна дівчинка, зазначає керівник ОВА Ганча. Пошкоджено склад логістичної компанії, багатоповерхівки, гуртожиток, магазин, адмінбудівля і приватні будинки. У Києві внаслідок нічної атаки Росії постраждала одна людина, зазначають у ДСНС. У Шевченківському районі ракета влучила на території дитячої лікарні. Діти і медики були в укриттях, вони не травмувалися. За іншою адресою виникла пожежа на складах, її вже ліквідували.
1: Новини.
0: Вночі у Воронезькій області Росії після атаки дронів виникли масштабні пожежі на двох складах великої компанії. Про це зазначає губернатор регіону Гусєв. Він не назвав компанію, але Осінт-канал Астра та українські моніторингові ресурси пишуть, що під удар потрапив логістичний комплекс маркетплейсу Wildberries. Також безпілотники атакували Орський нафтопереробний завод. Ще один НПЗ горить в Комсомольську на Амурі в Хабаровському краї, а в Ангарську Іркутської області горить ТЕЦ. Сили Росії отримали додаткову балістику від КНДР. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Додав, що Росія готується розмістити на своїй території ще один контингент військових з КНДР. Водночас Зеленський не навів доказів чи деталей щодо кількості отриманих ракет. Раніше, 5 серпня, Рейтер з посиланням на ГУР повідомляв про розгортання північно-корейського ракетного підрозділу на заході РФ. За даними розвідки, КНДР могла передати Росії 40 ракет КН-23 і КН-24, а загальна кількість у межах розгортання може сягнути 120 ракет.
1: Новини.
0: На Львівщині 8-річна дитина перебуває у тяжкому стані після утоплення в басейні. Хлопчик зі Львова 1 серпня відпочивав у складі спортивної групи з карате в одному з комплексів Стрийського району. Діти пішли до басейну за розпорядженням тренера. Батьки заздалегідь попередили, що син не вміє плавати, і дали йому на рукавники, але згодом побачили на відео в груповому чаті, що хлопчик є у воді без них. Батьки одразу зателефонували тренеру, а приблизно через півгодини той повідомив, що дитину реанімують після утоплення. Як зазначають у Львівській обласній прокуратурі, хлопчика госпіталізували до дитячої лікарні у Львові. Наразі він не приходить до тями і перебуває в стабільно тяжкому стані. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Від сьогодні Національний банк України запроваджує пом'якшення валютних обмежень з метою передусім підтримки фізичних осіб. Пакет передбачає збільшення ліміту на купівлі населенням безготівкової іноземної валюти до 200 тисяч гривень на календарний місяць з 50 тисяч гривень. Підвищення до 200 тисяч гривень на день ліміту на зняття населенням готівкових коштів з валютних рахунків в Україні і за кордоном. Також передбачається розширення можливості українців оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном з гривневих рахунків. Ліміт збільшується до 200 тисяч гривень в еквіваленті на календарний місяць зі 100 тисяч гривень. Також є тепер можливість оплати товарів, робіт і послуг за кордоном за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок отримувача. І ліміт в розмірі 500 тисяч гривень на календарний місяць, що діє для оплати валютною карткою послуг за проживання за кордоном, тепер розширюється і на можливість оплати оренди житла за кордоном. Отакі справи, такі перші новини вівторка. Наступний випуск буде об 11:00 і до 15:00 включно, як завжди. В ефір повертається Ірина Навроцька.

0: І так, друзі, ми далі про погоду говоримо. Ну і як завжди, нагадаю, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує пацієнтам впевненість незалежно від погоди. Детальніше за мить про них розповім. Так, ну а сьогодні, нагадаю, вівторок, 11 серпня, і вже кажуть синоптики, що буде суцільно хмарно та з дощем. 25 на день та плюс 14 вночі. Завтра середа, 12 серпня, 22 на день, плюс 10 вночі. Чи хмарно із проясненням, але без опадів. І про Max Dental Clinic, те, з чого тут взагалі все починається. Знаєте, в чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? В тому, що бачить лікар. У Max Dental лікування починається не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота, і ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, а те, що можна нагадати про себе через якийсь час. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, кріслі та чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, аби і виглядали зуби добре, і служили довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість за будь-якої погоди. Запустись на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Дрогобич, Шевченка, 26.
1: Обрамах реклами.

0: Є радіо. Реклама.
1: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

планах кожного дня насолоджуватися життям і прокидатися з гарним настроєм. Це можливо лише тоді, коли ви оберете для себе класне житло. Життя саме в житловому комплексі бізнес-каси «Ядро». І саме зараз вони дарують теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, в ванні, санузлі, навіть у гардеробі. Всій квартирі тепла підлога. Тому сама квартира має 80 квадратів із продуманим пропланованням. Будинок вже здатний в експлуатації, хоч завтра можна заселятися. І діють такі державні програми, як «Єоселя», «Євідновлення» та житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23, у Дрогобичі. Телефонуйте чи пишіть в інстаграм «Ядро Сіті», номер 068-551-5155. 068-551-5155. Це і просто, і тепло, і по сімейному. І це була реклама.

І що, друзі, пропоную за декілька хвилин вірватися в ефір з вашими привітаннями і привітами. Тому, як завжди, чекаю на кожного з вас. Для вас завжди доступний Viber 067-700-4014, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ну і ще завжди для вас є Довбуш, і у них випікають, ну, дуже смачну піцу. Легендарні дров'яні печі, валеріані, італійські, так? І якщо ви не куштували їхні бургери, то ви теж багато втратили, бо вони готують їх зі свіжесенького м'яса, власного помелу, без субпродуктів. Звісно ж, домашні соуси на основі натурального йогурту, ніякого майонезу, ніякої хімії, кебаби. Неймовірно смачні, соковиті, також салати, крем-супи, смузі, прохолодні освіжаючі напої і не тільки. Не маєте часу завітати, скористайтеся доставкою і улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Від 600 гривень замовлення доставка безкоштовна. Для військових знижка 15%. Локація Довбуша, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Українська вечірка у «Зефір пабі». Запрошують на вечір української музики, танців та гарного настрою. МС Юрій – найкращі українські хіти, святкова атмосфера. А ще, друзі, нагадую, що якщо одягнете вишиванку, то зробите цей захід ще більш колоритним. Одягайте вишиванку або образ в синьо-жовтих кольорах та бронюйте столик уже сьогодні. 21 серпня о 19:00 вхід 250 гривень. Пишіть їм в інстаграмі zefir.dro або телефонуйте за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Зефір, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А.
2: Правах реклами. Зефірний календар.
1: Так, друзі, вітання усім вам передаю від себе особисто і бажаю вам приємного вівторка, так, легкого і продуктивного. Ще вітання є від Оксани. Гарного настрою всім бажаю і прошу поставити «Не п'яна, а просто закохана» для нас, дівчат, які працюють і завжди з вами. Добре, дівчатка, вам гарної роботи, легкої, ну і продуктивного вівторка, і ця пісня буде спеціально для вас звучати. Вітання найкращому радіо, вітаю в такий знаменний день для нашої сім'ї, свою дружину Аліну з 19-літтям спільного життя або гранатовим весіллям. Бажаю нам здоров'я, сімейного затишку, достатку та здійснення усіх мрій. Люблю тебе і пам'ятай, що ти найкраща. І поставте, будь ласка, композицію Пономарьова «Ніколи нікому тебе не віддам». Поставимо цю пісню, обов'язково вас теж вітаю, звісно, з такою важливою подією для вашої сім'ї. Любові, кохання, поваги, взаєморозуміння і підтримки вам, звісно, побажаємо від нас. Ну і, друзі, ще привіт є від Наталії. Позитивного дня усім-усім. Хочеться, щоб літо тривало довше. І мені хочеться, але все минає і це мене. Ну нічого, буде наступне літо. Тому, друзі, насолоджуємося моментом.

0: Так і поки Олександр Пономарьов готується виконати ну дуже трепетну, ніжню, ліричну, таку романтичну баладу про кохання, я, друзі, хочу нагадати вам про те, що важливо турбуватись про себе, цінувати себе і дбати. Так, тому що ми з вами маємо завжди виглядати красиво, маємо відпочивати попри роботу, так? І для цього треба подбати про комфорт у власній оселі. Без меблів то було б не так, так? Тому рекомендую вам завітати саме у м'яку лінію і обирати ліжка, дивани, стільці, також люстри, світильники. У них є стрийська 105 на протигазові. Це той комфорт, який починається із правильного вибору. Вибору завітати до них. М'яка лінія завжди вам рада.
1: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани 6.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просто не встигаєш. Ось вже 10-та підходить до фіналу, і ще одна година ось позаду. Тому, друзі, так і життя. Про MyNet, можливо, саме в своєму житті робити все те, що вам приносить задоволення. Якщо ви так любите шопінг, то можна поєднати приємне з корисним і на шопінг сходити всією сім'єю, адже торговий центр Шак – це та локація, яка допомагає обирати все для вашого дому. Так, найкращим ходом буде завітати до торгового центру Шак, бо якщо вам потрібна сантехніка чи керамічна плитка, перший поверх, квадратний метр. Шукайте світло, що створить особливу атмосферу. Ви ж знайдете все в Art Seal Total Decor, що теж на першому поверсі. Ну, а на другому поверсі у нас New Меблі. Якщо ви хочете обрати диван, ліжко, якісний німецький ортопедичний матрас, а ще послід текстиль, то вам на другий поверх New Меблі, все для ремонту та затишку в одному місці. Вигідні пропозиції, регулярні акції. Шах, 2 Чорушевського, 58. І це була реклама.

У липні війська Російської Федерації застосували у 5 разів більше реактивних безпілотників, ніж у червні. А на Стрийщині поліцейські розшукали 12-річного хлопчика. Новини 11-ї в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчан.

Балістика, якою Росія вдарила по Запоріжжю, була з Північної Кореї. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Окрім цього, окупанти били по місту протикорабельною ракетою «Циркон» та керованими авіабомбами. Нагадаємо, росіяни вбили 6 людей під час атаки Запоріжжя, ще 19 поранені. У місті пошкоджені 4 багатоквартирних будинки і нежитлові будівлі. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що правитель Російської Федерації Володимир Путін не піде на жодні переговори доти, доки Росія не має змогу безкарно завдавати ударів балістикою по Києву та інших містах. Причиною є гострий дефіцит ракет до систем «Петріот». Саме ці зенітні ракетні комплекси є єдиним засобом, що здатний збивати російську балістику. Також повідомляється, що Кремль планує розпочати масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі в Києві протягом наступних тижнів з метою зірвати зусилля України щодо зміцнення енергетичних об'єктів і скористатися постійною нестачею ракет-перехоплювачів в Україні. А очільник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що у липні війська Російської Федерації застосували у 5 разів більше реактивних безпілотників, ніж за попередній місяць. На Одещині розбився Міг-29. Пілот зміг катапультуватися. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Заявили, що льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника. Попередньо під час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація. Внаслідок цього літак загорівся. Пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину. Новини Львівської області. У Стрийському районі поліцейські розшукали 12-річного хлопчика Богдана. Він вчора близько 16-17 пішов з дому. Вже сьогодні його мати звернулася до поліції та повідомила про зникнення сина. Богдана вдалося знайти. Він не покидав рідного села і перебував поблизу закинутої будівлі. На щастя, жертвою злочину не став. В коментарі «Львівмедіа» правоохоронці розповіли, що дитина втекла з дому через сварку з мамою. Радехівський районний суд Львівської області визнав винною жінку, яка 24 липня влаштувала конфлікт у Лопатинській районній лікарні. Вона побила директора медзакладу і медичного реєстратора. Через порушення громадського порядку лікарня близько години не могла нормально приймати пацієнтів. Обвинувачені призначили 2 роки пробаційного нагляду. Про це все йдеться у вироку суду, що оприлюднили в єдиному судовому реєстрі. Такими є новини 11-ї. Наступний випуск лунатиме о 12-й рівно.

0: то при чому про погоду? Так, і погода, я скажу вам, змінилася. Так, партнером нашого метапрогнозу є Max Dental Clinic, стоматологія і клініка, що дарує пацієнта впевненість за будь-якої погоди. За мить детальніше про них розповім. Скажу, що на сьогодні, можливо, що знову-таки будуть опади в вигляді дощику, який от так рясно щойно промайнув. 24 маємо з вікном, максимум це буде 25 на день, плюс 14 вночі. Завтра середа, невелика хмарність, 22 на день, плюс 10 вночі. Без опадів. Четвер теж хмарно з прояснення, 22 на день, плюс 11 вночі. А далі детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все триватиме, як все прийде, ну, а Max Dental цю невідомість прибрали. Ми працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок щелепи, і лікар бачить все, де кістка, ДНР, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше трав, менше набриків і швидше загоєння. А часто новий зуб ставлять уже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах рекламы.

0: Є радіо. Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704

я нагадаю вам про те, що всюди може бути добре, але так, як у вас вдома, не буде ніде класно. Тому, якщо у вас нова квартира в житловому комплексі «Бізнес-клас Ядро», ви можете однозначно насолоджуватися кожним днем, адже закрита територія і системи контролю доступу по всій території. Ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. То лише частина переваг ЖК «Ядро», простір, що створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

Ця пісня точно мала би вам додати настрою таких запальних ритмів. Ну, якщо ні, то зараз щось буду шукати ще для вас. Ну, а ви, до речі, напишіть, як ваш настрій, як минає вівторок, які плани, бажання, ну і можете передати комусь вітання. Тож, друзі, знаєте, хочу нагадати вам про Довбуш, де готують, ну, дуже смачні кебаби, де готують, ну, мега таку апетитну і хрусткою скоринкою піцу, яку варто скуштувати, бо вона випікається у легендарній дровяній печі Валоріані, температура випікання 450-500 градусів Цельсієм, і проходить в головну ферментацію тісто від 24 до 48 годин та готується з італійського борошно капуто. Також бургери зі свіжого м'яса власного помелу, домашні соуси на основі натурального йогурту без майонезу. А ще меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які захочеться скуштувати. Якщо ви не маєте часу завітати, то можете замовляти доставку. Від 600 гривень доставка безкоштовно, військова знижка 15%, номер 097-630-84-84, а сама локація Довбуша у Дрогобичі, Грушевського, 57-3.

0: Твоє анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, Новошич.

0: Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Так, мої любі, а зараз ми поспілкуємося. Попросили у нас поставити героїну Христина для своїх коліжаночок. Поставимо військову. Христі, вам привіт, коліжанка. Також вітанечка від нас. Ще від Софії. Привіт, гарного настрою всім бажаю. Дощ був, тут вже сонце, погода як та жінка. Оце точно. Настрій змінюється моментально. Тому насолоджуємося моментом. Ну і ще пише нам Вероніка. Будь ласочка, поставте Imagine Dragons Natural. Поставимо. Чому б ні? Буде ця композиція відразу після героїни, як і обіцяла. Ну і до речі, ще й хотіла вам нагадати трохи корисної інформації від нашого партнера. Ви знаєте, літо мене швидко, але чомусь мені здається, саме влітку хочеться більше світла, більше простору, більше моментів для радості, так? І, звісно, більше тепла і гарних емоцій. Тому освіжіть свій інтер'єр, додайте дому нового настрою, салон «Велюр» вам допоможе. Дивани, столи, стільці, також у них шафи та ліжка. Вулиця Володимира Великого, 7, Дрогобич.
0: А в рамках реклами.
2: Chica un ho, sai entra, su bella me, sti dovremmo fettere, fettere qualche tele.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо Хотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Вівоні вітати тринчер в нашому ефірі на зверхня 11. Дуже скоро жовті на полудень в Україні. І не пропустіть полудневі новини від Софії Савчин. І не пропустіть можливості обрати щось якісне, приємне, класне для свого дому. Бо торговий центр «Шах» пропонує вам сантехніку, керамічну плитку на першому поверсі у квадратному метрі. А консультанти завжди за те, аби вам порадити, підказати і допомогти оприділитися з всім необхідним для дому. Якщо вам потрібні світильники, бра, точкове освітлення, якісь елементи декору, які будуть збагачувати і додавати настрою вашій оселі, то Артсвітло та Артдекор для вас. А от на другому поверсі New меблі. Знаєте, що у New меблях ви можете обрати меблі як для дому, так і офісу. Німецькі якісні ортопедичні матраци з гарантією, також текстиль і постіль. І все це у торговому центрі «Шах», що у Другобичі на Грушевського 58.
1: О правах реклами.

Завтра буде припинено водопостачання з водозабору «Уріж», а також у випуску новин полудня про удари сил безпілотних систем по ворожих об'єктах. З вами Софія Савчан.

0: Командувач СБС Ромерт Мадір Бровді підтвердив, що вночі сили безпілотних систем уразили логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області Росії. Також він повідомив про пожежу на НПЗ в російському Орську, яка виникла внаслідок української атаки. Крім того, СБС вдарили по 43 військових та енергетичних об'єктах у Криму і на півдні тимчасово окупованих територій. Зокрема, уразили один суховантаж тіньового флоту Росії в Чорному морі, ЗРК «Бук-М3», матеріально-технічні склади, склади боєприпасів та енерговузли. У Києві викрили схему оформлення інвалідності за гроші. Повідомлено про підозру лікарю-невропатологу, одному з комунальних медзакладів столиці та двом його спільникам. Вартість послуги становила від 6 до 10 тисяч доларів. Загалом до підозрюваних звернулося понад 50 осіб. Схему правоохоронці документували протягом року. Для створення видимості тривалих проблем зі здоров'ям клієнтам протягом кількох місяців формували фіктивну медичну історію, організовували необхідні консультації, обстеження, зокрема МРТ, аналізи і стаціонарне лікування. А далі зібрані документи використовували для встановлення інвалідності. Гроші клієнти передавали окремо за кожен документ. В одному з випадків за МРТ з потрібним висновком чоловік заплатив 15 тисяч гривень. За нібито лікування в стаціонарі – 38 тисяч гривень. За виписку з фіктивним діагнозом – 20 тисяч гривень. А на фінальному етапі за сприяння в ухваленні рішення комісією він передав 3,5 тисячі доларів. В результаті йому встановили третю групу інвалідності строком на рік. Проведено було 36 обшуків. Про це інформує Офіс Генпрокурора.
1: Новини.
0: Завтра, 12 серпня, у зв'язку з ремонтними роботами на магістральному водопроводі Уріж-Дрогобич, а також у Дрогобичі, з 5 години і до 24 буде припинено водопостачання таких вулицях Дрогобича. Самбірська, Сагайдачного, Лисі Українки, Франка, Шевченка, парні номери, Горішня Брама, Завіжна, також на Зварицькій, на Коцюбинського, на Січових Стрільцях, 22 січня і на Ливайка, і на Шептицького та прилеглих вулиць. Не буде води і в мікрорайонах Нова Волоща та Гирівка, і в селах Нагуєвичі, Унятичі, Лішня та Уріж. Водночас вже сьогодні у зв'язку з ремонтними роботами в Дрогобичі на вулиці Стрийській, 24, до 14 години припинено водопостачання вулиць Мазепи, частини вулиці Лесі Українки від Стрийської до Чорновола і вулиці Стрийської від Мазепи до Тацька. На території Державного історико-культурного заповідника Тустань відкрили меморіальний комплекс, що присвячений пам'яті захисників України, чиє життя було пов'язане із заповідником. Вони загинули, обороняючи країну від російських окупантів, розповіли у Львівській обласній раді. Меморіал виконали у формі ватри, яка є традиційним символом єдності молодіжних організацій, учасників експедицій та фестивального руху. На одній з кам'яних брил викарбували імена і роки життя загиблих воїнів. Ініціатором створення меморіалу став воїн і заступник директора заповідника з господарської роботи Ігор Пунда, який від початку повномасштабного вторгнення служить в складі підрозділу ППО «Чорний стриж». І на завершення українська тенісистка Еліна Світоліна здолала нейтральну росіянку Катерину Олександрову і прийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Торонто. Такі справи. Наступна порція новин буде о 13:00.

0: Твоє радіо.
1: Так, далі детальніше про погоду поговоримо. Нагадую, що партнером нашого медіапрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує пацієнту впевненість незалежно від погоди. Сьогодні обіцяли синоптики дощ, то ось він і був. Будемо сподіватися, що більше цього дощу не буде. 25 на день, плюс 14 обіцяють нам синоптики уночі. Завтра середа, 12 серпня, без опадів, хмарно з прояснення, 22 на день, плюс 10 уночі. В четвер, 13 серпня, плюс 22 на день, плюс 10 ночі. Вранці небо буде в регіоні ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. В четвер без опадів. Продовжую далі про Max Dental Clinic. І знаєте, ясна, це те, про що згадують останнім. Та дарма, якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах. Оголилися шийки зубів, це не саме пройдеться. Ясна, просять допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому що кістка зникає під дією пародонтиту. У Max Dental Clinic пародонтологи спершу складають пародонтальну карту, по суті повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення. Робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна без болю під анестезією. В результаті ясна перестають кровити, зникає запах і зуби знову стоять міцно. Та дихати і всміхатись стає легко. Max Dental Clinic. Здорові ясна, повна усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Локація Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
3: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу.

0: Вітаюся в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

тече ріка, так і минає час і життя, зрештою. Тому, друзі, важливо жити, насолоджуватися моментом, жити в гарних умовах. І, звісно, такі умови вам доступні у новому житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Серед особливостей те, що тут закрита територія із системою контролю доступу. По всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг площею 7 тисяч квадратів, власний парк з озером, зони барбекю, спа-комплекс, басейн, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. Направду рекомендую записатися на огляд території і огляд квартири самої за номером. Телефонуйте чи пишіть їм в Viber 24/7. До речі, Viber доступний. Номер 068-551-5155. 068-551-5155.

А там, де музика, там твоє рідне радіо. Запрошую вас до спілкування. Так, у нас найрізноманітніша музика. Ну а далі лунатимуть ваші привіти та привітання. Тому не забудьте, що ви маєте зробити: взяти гаджет і накнопати декілька слів тому, кому хочете. Отак і так само замовити якусь улюблену пісню. Тому нагадаю вам контакти: Viber номер 067-704-1014, Telegram, WhatsApp, Facebook та Instagram. Шукайте на соцмережах. Ну і ще, друзі, скоро вже час обіду, тому потурбуйтеся з колегами про щось смачне. Знаєте, є такі місця, куди приходять просто поїсти, а є Довбуш, і це місце, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. У них випікають піцу у легендарній дровній печі Валеріані. Температура випікання 450-500 градусів Цельсія, і тісто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин, готується з італійського борошна капуто, в результаті і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той смак, який буде запам'ятовуватися. Якщо ви любите бургери, то в Довбуш їх готують зі свіжесенького м'яса, власного помелу, ніяких субпродуктів, домашні соуси на основі натурального йогурту без майонезу, також крем-супи, кебаби, салати, смузі, освіжаючі прохолодні напої. Якщо ви не хочете завітати, ви можете замовити доставку. Так, улюблені страви приїдуть просто до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна, військовим знижка 15%, тому всі деталі і доставка за номером 097-630-84-84, 097-630-84-84, Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Українська вечірка у «Зефір пабі». Запрошуємо на вечір української музики, танців, гарного настрою. МС Юрій, найкращі українські хіти, святкова атмосфера. 21 серпня о 19-й, вхід 250 гривень. Одягайте вишиванку чи образ в синьо-жовтих кольорах та бронюйте столик вже сьогодні. 2 Почернавицька, 5А, всі деталі на сайті www.zefir.center або на сторінці в інстаграм zefir.dro чи за номером 0800-33-59-54. Так, маю привіт від Вероніки. Позитивного дня бажаю свій найкращий у світі мамі Галині, яку я дуже-дуже люблю. І поставте, будь ласка, для неї гарну українську пісню. Знаю, що мама на роботі вас слухає. Так, Веронічка, передамо вашій мамі Галині великий привіт і поставимо якусь любимну пісню. Тому вам від доньки велике вітаннячко. Також є від Тетяни привіт. Позитивного дня бажаю своєму чоловіку, який працює так, що навіть немає часу до мене подзвонити. І таке буває, ви на нього не зліться, бо то... Знаєте, де коли буває багато роботи, то не встигаєш навіть пообідати на те, що з кимось поспілкуватися. Тому точно знайде для вас ще час. Передаю привіт Оксаночкам, медсестрам з Вілли Марти у Трускавець. Послухайте, будь ласка, пісню. Якщо можна послухати пісню «Колібрі червоний мак». Можна, будемо слухати обов'язково. Тому Оксаночки, медсестри з Вілли Марти у Трускавці, вам від Володі привіт. І від нас, звісно, так само вітаннячко. Ну і ця музична композиція спеціально для вас.

0: А ось так просто ви полюбите своє улюблене ліжечко, яке ви придбаєте. Де? Микіліні, правильно. Не тільки ліжка, є ще й дивани, стільці, навіть світильники, люстри, двоповерховий салон меблевий, де вам вдасться обрати все за доступною ціною. До речі, у них доступне безвідсоткове розтермінування, тому рекомендуємо вам завітати, обрати те, що потрібно вам. Дорогобич, вулиця Стрийська, 105, відразу навпроти газової.
1: В рамках реклами.

0: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-4.

0: що, давайте підсумовувати вже 12-ту і слухати новини 13-ту від Софії Савченко. Хотіла б, друзі, знову ж таки нагадати, що ми з вами маємо робити те, чого нам хочеться. А якщо ви розумієте, що треба робити ремонт, але вам не хочеться, то ви надихнетесь на якісні зміни у торговому центрі «Шах». Чи капітальний ремонт заміною сантехніки, керамічної плитки, чи легкий косметичний, усі бажання втілять вам у торговому центрі «Шах». Квадратний метр, перший поверх, душові, ванни, керамічна плитка і сантехніка і все необхідне для ванної кімнати. Також на першому поверсі арт-світло та арт-декор. Стильні світильники, бра, елементи декору, аксесуари, які додають простору, настрою, характеру. І на другому поверсі ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, що в магазинах торгового центру часто бувають класні знижки і акції, спеціальні пропозиції. Другобич, вулиця Грушевського, 58, раджу обов'язково завітати.
1: У правах реклами.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ в Орську, а ДБР встановлює причини падіння винищувача «Міг-29». Новини 13-ї в ефірі. З вами Софія Савченко.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ в Орську. Орськнефтяоргсинтез – це один з найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області Росії та важливе підприємство паливно-енергетичного сектору РФ. Потужність НПЗ становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти. На об'єкті зафіксовано пожежу, масштаби завданих збитків уточнюються, додають військові. ДБР встановлює причини падіння винищувача МіГ-29, який розбився на Одещині вчора ввечері. Наразі шукають бортовий реєстратор, аби з'ясувати, що трапилося в останні хвилини польоту. За фактом крушіння вже відкрили кримінальне провадження, повідомили в бюро. Літак виконував бойове завдання зі знищення російських дронів, попередньо винищувач загорівся під час операції, а пілот втратив керування. Він встиг катапультуватися. У Києві затримали офіцерку Генерального штабу ЗСУ, яка під час своєї роботи вимагала хабар. Її затримали під час одержання 14 тисяч доларів. За гроші вона обіцяла допомогти бійцям встановити фіктивну інвалідність, повідомляють в Офісі генпрокурора і в ДБР. Раніше вона працювала в Національному військово-медичному клінічному центрі Головний військовий клінічний госпіталь і зберегла необхідні зв'язки, які використала в схемі оформлення фіктивної інвалідності. Офіцерка обіцяла домовитися з медиками військового госпіталю щодо підробки медичних довідок для встановлення третьої групи. За свої послуги вимагала від 7 до 20 тисяч доларів хабаря. І військових, які не мали проблем із здоров'ям, госпіталізовували до медзакладу. Після цього вони отримували довідки про захворювання і на їх підставі можна було оформити інвалідність, а також державні виплати. Суд вже обрав для жінки запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Санкції проти Бориславської нафтової компанії, через які підприємство зупинило видобуток на Стинівському вродовищі, можуть створювати ризики для екологічної безпеки громад Львівської області і державних інтересів. У компанії заявляють про загрозу забруднення водоносних горизонтів, адже значна частина родовища розташована в зоні санітарної охорони Стрийського водозабору, який забезпечує питною водою Львів, Стрий, Моршин, Другобич, Трускавець і Стеб. У підприємстві наполягають, що ця вимушена зупинка не є консервацією, бо останнє вимагає часу для створення проєкту, його погодження, роботи спеціалізованих підрядників і фінансування. Бориславська нафтова компанія не може здійснити консервацію, бо санкції заблокували залучення виконавців та розрахунки з ними. Підприємство вже звернулося з цим до президента, прем'єр-міністра, Ради національної безпеки та оборони України. В Одесі викрили псевдореабілітаційний центр, де експлуатували пацієнтів із залежностями від алкоголю та наркотиків. Замість лікування їх відправляли на роботу. Правоохоронці оголосили підозру 45-річному засновнику закладу, повідомляють в поліції та прокуратурі Одеської області. Чоловік зареєстрував ФОПу з догляду за людьми з забезпеченням їх проживання на Сумщині, але в лютому 2023-го переїхав до Одеси і там відкрив центр формування здорового способу життя. Керівник переконував рідних, що в закладі будуть надавати належну допомогу. За це щомісяця вони сплачували від 13 до 15 тисяч гривень. Натомість підопічні підписували заяву про добровільне перебування та відсутність претензій щодо умов проживання. Поліція встановила, фігурант діяв у змові зі спільниками. Кошти за роботу учасники схеми розподіляли між собою. За кожен робочий день однієї людини організатор отримував 1000 гривень. Правоохоронці встановили, зокрема, двох потерпілих – 56-річного та 57-річного алкозалежних чоловіків. Новини. І на завершення Нова пошта попереджає про затримки з доставкою посилок через руйнування центральних сортувальних центрів і переналаштування логістичних процесів. Наразі замовлені українцями посилки можуть прийти у відділення із затримкою, про це зазначає прес-служба. Такі справи. За кілька хвилин в ефір твого радіо повернеться Ірина Навроцька.

Вітаюся вже о новій годині, 13.10 на годинниках в Україні. І ми по традиції дізнаємося, що ж кажуть синоптики нам про погоду. Тому не перемикайте. Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Детальніше про них за мить вам розповім. Скажу, що сьогодні погода, обіцяли синоптики, буде з дощем, то такий той дощ був. Надалі нібито без опадів, максимум 25, так і маємо. Вночі буде плюс 14 градусів. Завтра середа, 12 серпня, буде хмарно з прояснням, опадів не передбачається. Плюс 22 на день та плюс 10 уночі. В четвер плюс 22 на день, плюс 10 вночі, хмарно із проясненням. І знову про Max Dental Clinic. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як в кіно? Сьогодні це реально, без болю. Кербічні вініри – тоненькі, міцні пластики, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть собі тонесеньку кермічну оболонку, яка лягає на зуб, як нова, ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому заліяють зблизька, вони виглядають природно. Не вставні зуби, а просто гарні. Можна вибрати форму, колір, щербин, сколи. Кераміка не темніє від кави і вона служить довгі роки, а при домовому догляді навіть десятиліттями. Записуйтесь на консультації 093-993-94-56. 093-993-94-56. Max Dental Clinic, Дрогобич, Шевченка, 26. В рамках реклами.

0: Моє радіо.
1: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець. Що за

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Друзі, ви в курсі, що вже час обіду, тому саме зараз важливо щось смачне собі замовити. Так, не маєте часу, то нехай, поки ви працюєте, доставка приїде до вас. Саме Довбуш рекомендую вам обирати у них бургери. І у них готують зі свіжесенького м'яса власного помелу, без субпродуктів. Так, домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту без майонезу. Крем-супи, смузі, легендарна піца, яка випікається в спеціальній печі дров'яній. Так, і також салати, проголодні напої, смузі, багато страв, які ви точно захочете скуштувати. Тому замовляйте доставку за номером 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень. Доставка безкоштовна, для військових знижка 15%. А якщо маєте годинку часу, то можете собі завітати у Довбуш на вулиці Грушевського, 57/10. Це той смак, який створений із любов'ю до кожної страви. Так, далі у нас, друзі, композиція від Ріани та Келвін Харріс «We Found Love». Ну і дуже скоро ми з вами будемо читати ваші привіти. Я буду читати і озвучувати те, що ви тут понаписували. Тому встигніть сказати найважливіші слова, написати їх. Все передамо в Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Чекаю з нетерпінням.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, Новошичі.

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новошичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Українська вечірка в «Зефір Пабі». Запрошують вас на вечір української музики, танців та гарного настрою. МСІ Юрій – найкращі українські хіти. Святкова атмосфера 21 серпня о 19-й. Вхід 250 гривень. Одягайте вишиванку або образ у синьо-жовтих кольорах та бронюйте столик вже сьогодні. Другобич, Хроневицька, 5А. Всі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Або ж на сайті www.zefir.center.
2: Правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Так, мої любі, привіт маємо від Христини. Вона усім бажає гарного настрою і дуже-дуже просить для своєї донечки Мартусі поставити пісню «Монатіка», тому що поставимо обов'язково. Також вашій донечці великий привітик від нас. Також вітання є від Ірини. Гарного настрою бажає своїм колегам. Працюють і завжди слухають твоє радіо. І правильно робить, тому колегам великий привіт і легкої вам роботи.

0: І ви запам'ятаєте, що саме у Велюрі ви можете придбати класні меблі і не за всі гроші світу. Тому я точно вам мушу про них розповісти. І саме у Велюрі ви знайдете все для сучасного і затишного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи і багато інших меблів для вашого дому чи офісу. Велюр – це місце, де комфортно набуває форму вулиця Володимира Великого, 7.
1: Правах реклами.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець. Роксолани, 16.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Першому 13-ту, друзі, ну і дуже скоро раджу не пропустити свіжесенькі новини саме від Софії Савчин. Ви знаєте, що робити, робити гучніше і залишатися на хвилі 101.4. Адже у мене до вас ще є важлива інформація, бо, знаєте, зміни – це не так складно, як може здаватися вам. Тому надихайтеся на якісні зміни в торговому центрі «Шах». Сантехніка, керамічна плитка, метр квадратний, а також світильники, бра, елементи декору, арт-світо та арт-декор, а за меблями на другий поверх у «Дню меблі». Тому обирати вам, а я раджу обирати все в торговому центрі «Шах» у Дрогобичі на Грушевського, 58. Далі у нас Христина Соловій та Сергій Жадан, композиція «Серце». А ще на годину, вже після новин, я знову повернусь в ефір на 101.4. Не перемикайте.

Ворогах Євгена Коновальця повертають в Україну, а суд у Сирії виніс смертельний вирок поваленому диктатору Башару Асаду. На годиннику 14:00 із новинами з вами Софія Савчан.

0: Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Слов'янська. Сьогодні опівдні російські війська вдарили по території центрального ринку, повідомив начальник ОВА Філашкін. Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генералові Олександру Новікову. Він керував масованими атаками по критичній інфраструктурі України. За даними слідства, у березні-квітні 2024-го він організував атаки безпілотниками «Гарань-2» на електропідстанції в Нікопольському районі та в Кривому Розі Дніпропетровської області, компресорну станцію на Львівщині і теплову електростанцію у Київській області. 76 керівників ТЦК отримали підозри. Про це повідомив ТВО голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Правоохоронці перевіряють можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Також вже скасували 6,5 тисячі незаконних рішень ВЛК.
1: Новини.
0: Першого голову ООН Євгена Коновальця повертають в Україну. У Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків полковника. Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у ГКЦ в Києві. Про це повідомили в Офісі президента. Екс-президента Сирії Башара Асада заочно засудили до страти. Аналогічний вирок отримав АТФ Наджиб. Це екс-керівник Служби політичної безпеки в провінції Дара на півдні Сирії. Справа стосується злочинів, що скоєні урядом Асада в цій провінції у 2011 році. Придушення протестів у цьому регіоні тоді згодом переросло в десятиліття громадянської війни. Дії режиму Асада суд визнав злочином проти людяності. Асада засудили за очно, бо після того, як його режим у 2024 році повалили, він втік до Росії. Нова влада країни намагалася його екстрадиції, але Росія відмовила.
1: Новини.
0: Минулої доби рятувальники Львівської області ліквідували 42 пожежі, 29 з яких в екосистемах. Головне управління ДСНС у Львівській області закликає мешканців області відповідально ставитися до пожежної безпеки, не спалювати суху рослинність і сміття, не залишати без нагляду відкритий вогонь і не допускати необережного поводження з ним. А також до теми екології на Львівщині вводять заборону на вилов раків. Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Львівській області. Обмеження на рибогосподарських водних об'єктах будуть діяти з 15 серпня по 30 вересня. Заборона на вилов буде встановлюватися на період линьки, тобто скидання старого панциря. Під час цього раки ростуть, стають малорухливими і найбільш вразливими для браконьєрів. Також в Державній екоінспекції нагадали, вилов раків у зазначений період є заборонений і за це передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Порушникам також доведеться компенсувати збитки в розмірі понад 3300 гривень за кожного незаконно виловленого рака. Отакі справи. О 15 рівно будемо підбивати підсумки цього вівторка. В ефір ще на годину повертається Ірина Навроцька.

0: Ще до 15-ї повертаюся в ефір на твій рідне радіо. Ми далі говоримо про традиції, про погоду. А партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це та клініка, яка дарує пацієнтам впевненість незалежно від погоди. Скажу вам, що завтра, середа, 12 серпня, очікується хмарно з проясненням 22 на день плюс 10 вночі. В четвер плюс 22 на день плюс 10 вночі. Опадів не передбачається. П'ятниця сонячно, плюс 22 на день плюс 12 уночі. І ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді прикус виправляють у 25, в 40 і навіть пізніше, бо здорові рівні зуби потрібні будь-якому віці. Тож як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь нього проходить тонка дуга, і ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі зміщуються туди, де їм місце. Тиск безпечний і слабкий, тому боляче не буде, просто в перші дні незвично. Знаєте, брекети – це не лише про красу, бо криві зуби гірше чистяться. Між ними застрягає їжа, звідси карієс і проблеми з ясними. Для чого вам ці проблеми? Рівний ряд і охайна усмішка служать довше, тому враховують усі положення, суглоби знімають спазм м'язів і вирішують проблеми з прикусом навіть дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Записуйтесь на консультацію з номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Max Dental Clinic, Трогобич, Шевченка, 26.
1: В рамках реклами.

Легендарна композиція «Двічі в одну річку не обійдеш» від Думанської, так? Від куми завжди колись співали пару років тому, і така вона якась з нотками якоїсь ностальгії, правда? Ну і, друзі, не будемо ностальгувати, а будемо планувати життя і жити тут і зараз, насолоджуватися ним. Ну і якщо й обирати класне житло, то в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Саме вони акредитовані Ощадбанком за державною програмою «Єоселя», тому можна придбати квартиру кредит з дуже вигідним відсотком кредитування, навіть терміном до 20 років. Щоб довго не розповідати,

сайт. Рекомендую вам записатися на огляд і все побачити самим і обрати своє майбутнє житло. 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.

0: Там-то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич. Вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Не забудьте, друзі, що скоро у нас знову ж таки програма привітів. Це буде вже завершальна на сьогоднішній день. Тому ви знаєте, що робити. Брати гаджети, кнопати свої привіти в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, Фейсбуці, Інстаграмі, де вам буде найзручніше, і передавати вітання своїм близьким людям. Ну і замовляти, звісно, улюблені композиції. А ще хотіла вам нагадати про місце, куди приходять не просто поїсти, а приходять за особливим смаком. І це Довбуш. Саме у Довбуші ви можете скуштувати неймовірні кебаби з авторськими соусами, без майонезу, на основі натурального йогурту, бургери зі свіжесенького м'яса власного помелу, також піца, яка готується в спеціальній італійській печі із хрусткою скоринкою, ніжною серединкою та смаком, що запам'ятовується. А якщо ви не маєте часу завітати, то є доставка. Від 600 гривень доставка безкоштовна, військовим знижка 15%, номер для замовлення 097-630-84-84, 097-630-84-84. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на Грушевського 57/10.
1: О правах реклами.

Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Реклама. Твоє радіо.

Так, друзі, маю привіт тут від Тетяни, яка усім передає своїм колегам, що вже втомилась і хоче відпочити. Поставте для нас якусь сучасну, класну українську пісню, що ми всі потанцювали на роботі. Так, хочеться, тому будемо слухати щось запальне українською. Обов'язково вам, Тетяна, позитивного настрою і легкої роботи. Також Діма передає вітання. Доброго дня, сподіваюся, всіх гарний настрій. Якщо ж ні, то нехай все у вас буде добре. Так, коротко і ясно. Так, треба собі той настрій десь шукати, чим підняти. Друзі, бо важливо, щоб навіть серед буднів було щось, що буде тішити і додавати гарних емоцій. Так, також привіт є від Ярослава. Гарного дня бажаю своїй дружині Марії, яку я дуже-дуже люблю. Так, я думаю, що Марія теж вас дуже любить. Тому, як обіцяла, якась сучасна і запальна композиція вже рвається в наш ефір, а ви вже впізнали, що це за пісня. Тому Альона Маргалієва з композиції «Мужчина» далі. Ну, а за 3 хвилини дочекайтеся вашого бажаного розіграшу.

І так, мої любі, хто ж сильно хоче піти в кіно і взяти когось за компанію, зараз робить гучніше і слухає уважніше, бо все просто відбувається. Я задаю вам питання щодо фільмів, які зараз в кінотеатрі «Злата» чи «Злата плюс», чи «Одробич», чи «Трускавці» відповідно. Тому ви маєте правильно відповісти тільки після кодового слова «Вперед». Відповідь надсилаємо повністю на наш вайбер 067-704-1014. А я ж вам коротко розповім, що зараз до 12 серпня в кінотеатрі «Злата» і «Злата плюс» можна подивитися. Це пригоди, фантастика, екшен. Людина-павук, абсолютно новий день. Також анімація, комедія, пригоди, щенячий патруль, динофільм і пригоди, фентезі, екшен, Одіссея. Усі деталі і описи, трейлери на сайті кінозлата.com.ua, а також на сторінці у Фейсбук. Тому обов'язково ставте їм вподобайку. Ну, а зараз робіть гучніше, нагадаю, наш контактний вайбер 067-704-1014. І питання сьогодні стосуватиметься фільму «Одіссея», а точніше самої знаменитої поеми під назвою «Одіссея», яку екранізували фільмом, так? І хто ж є автором цієї поеми «Одіссея»? Три варіанти: Гомер, Шекспір чи Данте. Вперед!

Отож, фільм Крістофера Нолана переносить на екран епічну історію Гомера. Гомер – правильна відповідь. І перемагає слухач Олег. Номер його завершується цифрами 3-4-6. Вітаю, Олеж. Відповідь Гомер правильна. І ви сьогодні отримуєте чудову можливість піти в кіно. Або не сьогодні, то неділі включно. Тоді, коли будете мати таке бажання і можливість. Всім ж бажаю успіху уже завтра.

А твій радіо знову ж таки нагадує, як сильно любить вас, і тому ми про вас турбуємось, бо хочемо, щоб ви попри роботу ще й відпочивали. Так, бо відпочинок якісний – це той процес, коли відновлюємо свої сили і так, поновлюємось, так, тому рекомендую вам звітати за речами, які будуть додавати вам затишку і робити вам такий релакс веселі. Для цього треба обирати дивани і ліжка, і навіть крісла і стільці у м'якій лінії. Окрім меблів, знаєте, у них двоповерховий салон, на другому поверсі можете роздивитися всі люстри і світильники. Раджу завітати, ще й безвідсоткове розтермінування. Тут меблі для моментів, які мають значення. Так.

0: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 3?
2: Ні. А також розіг сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

На що, мої любі, зараз буду вже з вами прощатися, але ж просто так я не можу піти, бо хочеться ще й наостанок якоїсь інформації корисної вам сказати, так, зокрема про оновлення, бо завжди душа просить.

потребує змін. Якщо ці зміни мають бути у вашій оселі, то нехай вони будуть разом із нашим партнером, торговим центром «Шах». Метрі квадратному обирайте сантехніку, душові, ванни, керамічну плитку і все необхідне для вашої ванної кімнати. Уарт, світла та редекор, світильники, бради, декоративні елементи, аксесуари, які дають простору, характер і настрою. А от на другому поверсі нью меблі, столи, ліжка, дивани, матраци. І найприємніше, що у магазинах часто бувають акції та спеціальні пропозиції. Рекомендую завітати вам саме у торговий центр «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Це була реклама. Так, я прощаюся з вами вже до наступного тижня. Ви ж не перемагайте, будьте з нами на хвилі 101.4. Так, бережіть себе, ціните себе, любіть себе. Мене звати Ірина Навроцька, дочекається 15-та, адже підсумкові новини від Софії Савчин.

0: У Запоріжжі кількість постраждалих від нічної атаки збільшилася до 20. На жаль, нагадаємо, відомо про 6 загиблих. Ще 2 людей лікуються вдома. У Херсоні сьогодні російська армія вдарила по маршрутці та Дніпровському району. Там постраждали 3 людей. Нагадаємо, що опівдні росіяни вдарили по центральному ринку Слов'янська, саме в той час, коли там перебували люди. Внаслідок удару безпілотником «Молнія-2» поранені щонайменше 4 людини, 3 жінок і чоловік, повідомляє місцева влада. Командувач СБС Роберт Бровді підтвердив, що вночі сили безпілотних систем уразили логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області Росії. Також він повідомив про пожежу на НПЗ в російському Орську, яка виникла внаслідок української атаки, яку також підтвердив Генштаб. Крім того, СБС вдарили по 43 військових та енергетичних об'єктах у Криму і на півдні тимчасово окупованих територій. Зокрема, уразили 1 суховий вантаж тіньового флоту РФ у Чорному морі, ЗРК «Бук-М3», матеріально-технічні склади, склади боєприпасів та енерговузли.
1: Новини.
0: До уваги мешканців, завтра, 12 серпня, у зв'язку з ремонтними роботами на магістральному водопроводі Уріж-Дрогобич, а також в Дрогобичі, з 5 і до півночі буде припинено водопостачання вулиць Дрогобича, а саме Самбірська, Сагайдачного, Лесі Українки, Франка, Шевченка, Парні номери, Горішня Брама, Завіжна, Зварицька, Куцюбинського, Січових Стрільців, 22 січня, Наливайка, Шептицького і прилеглих до них вулиць. Також не буде води завтра у мікрорайоні Нова Волоща і Гирівка і в селах Ногуєвичі, Унятичі, Лішня та Уріж, інформує КП «Дрогобичводоканал». У Рівненській області будуть судити жителя Сарн, який, за даними слідства, організував ввезення з Європи 51 автомобіля під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. В митних документах зазначалося, що авто призначені для військових і ввозяться на запит благодійного фонду. Натомість їх доставляли на майданчик для подальшого продажу. Вартість цих авто перевищує 10 мільйонів гривень. При їх ввезенні, за даними слідства, не сплачено понад 9,3 мільйони гривень митних платежів. А на Одещині 2 чоловіків обвинувачують у спробі продати військовослужбовцю 3 авто: Нісан пікап D22, Нісан Навара D40 і Мазда BT50. Їх везли теж як гуманітарну допомогу для благодійної організації, але згодом виставили на продаж в інтернеті. За автомобілі планували отримати 17 800 доларів. Правоохоронці затримали 2 юнаків 16 і 17 років за напади на жінок у центрі Києва. Неповнолітнім повідомили про підозри. За даними правоохоронців, 2 неповнолітніх мешканців Подільського району ввечері вживали алкогольні напої і після цього вдалися до вчинення злочинів. Жінок вони били ножем і кастетом. За даними прокуратури, вони викликали неприязнь у хлопців, оскільки, на їхню думку, не мали постійного місця проживання. Тепер за скоєне підліткам загрожує до 8 і до 7 років позбавлення волі відповідно. А в Дрогобичі днями пограбували велосипедиста. Подія сталася 9 серпня близько 22-ї на вулиці Стрийській, неподалік залізничного вокзалу. Як інформують в поліції, невідомий, погрожуючи фізичною розправою, відібрав у 19-річного дрогобичанина велосипед «Фортуна» та поїхав ним у невідомому керунку. Поліцейські оперативно встановили місце перебування і затримали зловмисника. Це виявився 35-річний житель Дрогобича. Речовий доказ, а саме велосипед, в нього вилучили.
1: Новини.
0: До Львова приїде провідний французький щелепно-лицевий хірург. Він буде оперувати дітей. П'єр Коре буде працювати в лікарні Охмадит Центру дитячої медицини в період з 23 по 25 серпня. Як повідомили у медзакладі, для того, аби записатися на прийом, треба зателефонувати або заповнити спеціальну форму. І на завершення. Відтепер пасажири «Укрзалізниці» можуть замовити книжку разом з квитком. Вона буде чекати на них на полиці під час старту маршруту. Таким чином «Укрзалізниця» пропонує підтримати українських видавців через російські обстріли. Послуга доступна під час купівлі квитка на міжнародні рейси та флагманські поїзди внутрішнього сполучення. Також у програмі лояльності «Укрзалізниці» діють спеціальні пропозиції від книгарень. Це все на сьогодні. Попереду бажаю лише хороших новин та віри, що все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

0: Кебаб це нагодує всіх.
1: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00,

0: Вожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 3937.
3: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро». Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Твоє анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер «Радіо П'ятниця».

0: Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: Нам то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, нов

0: Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704

нас є все для твоїх велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування, а також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета

0: Амти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама. Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: Три?
0: Ні.
1: 33.
0: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.